Vav.

Mm.

0: κουκλάς του μκβάβη.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkvav.

0: tsika
1: inapetraka tsotra fotsiny reny fa natao hivelomany olona raha mitenitsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga ty amin'ny andro mafana dia raha tsisy zany io laka io dia mazava ao tsy tonga ty tsony reo voronreo nefa tsarovy fa ireo voronreo a dia mitarika ny efapolo dimapolo isanjato mpitsidika eto madagasikara hitsidika ny madagasikara dia azonareo an-tsaina zany hoe reny zany la tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany reo voronreny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa aveo dia zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisina efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: man nine. You fitiavana io ane ka mianatra ma mianatra.
1: Tomboko lasy tomboko vavy.
2: Tonga zao le vaksiny a de efa mifanaretsaka zany zay concerné amle vaksiny a. Hoe zay soratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministeran'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetraretra zay soratra anarana de manantona any amin'ny biraon'ny fokontany angambany.
3: Raha ohatra anahy manokana aloha de ohatra ny tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy. Ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana ny sainy fa ala tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
4: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina.
5: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
6: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
5: tsy manao an'io a.
2: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
4: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona a mbola tena tsy vonona aloha.
6: Anao manokana sy ny fianakaviana zany de tsy anao an'le vaksinina
4: de ohatr'izay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Ven, ven, ven.

0: Das tum kvavi.
1: Nenem fa manana paka watrany ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany. Anda pizza sa fitvorona de sidako sa yanne nay. Fiera amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zahay ao an-trano ihany.
2: Ah, de ohatrany ambola koza andavanandro avao. Sisy vola. La mangomba ny fety avagny olo fe vola ny sisy. Tatsy ny tia reta.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny 50 zay, 50, 70, 80. Fa zao zay raha mizara raha mahalako 10.
4: Amin'izao confirmant zao a, de ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
5: So amin'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany de mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha mitenitsika zany hoe lak tsy manapetsotro zany a, lak anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana, de raha tsisy zany io lak io de mazava ao tsy tonga aty tsony reo voronreo. Nefa tsarovy a fa ireo voronreo a de mitarika ny efapolo dimapolo isanjato mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe reny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany reo voronreny a de mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa aveo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny, efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: तुम कुफा भी
1: tena kelia teo amin'ny fa roa tena nitatiana mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy aho mon général satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: Achtung, Wavi!
1: Tonga zao le vaksiny de efa mifanaretsaka zany sy concerné amle vaksiny hoe sy ny soratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany retraretrany sy soratra anarana de manantona any amin'ny biro fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samana sainy fa tsy marisika fotsiny zao zany ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miandry.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Zao da tomboko lahy, zao da tomboko vavy.

0: Achtung, Wavi!
1: Fapala lambo vetoma Madagasikara fanarako azy de tsy de tena mivoaka tsara zany le fapala lambo vao tsy eto Madagasikara. Satria ny tenenako an'izany ndraindray samy hafa zany le filazany vaovao, samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany fandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao na ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny, de miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny. Tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e, azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny haino aman-jery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zay tohanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny marina fa misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabeny any kele izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay hoe ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika. Zay aloha zavarahoatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora tompoko,
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.
8: Atonitra music.

0: Astum kvavi.
1: Randresaka harena amin'ny tanin'ny jereny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao. Fantatra zany, misy krizy. Fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao: Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Raha tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a, dia mba manana olona ihany nge ny gasy. Misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairanana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoan'izay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny oavy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a, fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny tenin'ny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irain'le zafy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Ohatra ny lahy ihany zaho nateraka teny amin'ny lalana, tanapolo sy aretsaina no hanombafananana. Dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatra ny lahy mba maniry te ho tafa, dia anankarena hain'ny lalana samihafa. Ohatra ny lahy ihany zaho dia anina sipamilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatra ny lahy anie zaho nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra ny lahy miandrandra fandresena, izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra ny lahy ihany zaho mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy angamin'izany raha tsy misy ho fakakana. Ohatra ny lahy ihany zaho tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

What's my Ohatran'ny lahy anza Angiapanato osiky Avadi amin'ny rakotona be Mitondra ny anaram-boso tsara-boso Entany ny inspira ka fany amin'ny Antonio Chuara Mitondra ny anaram-boso tratom Atsipy ny apotso fontsirairay Revina isy larpa enina

0: tsika
1: inapetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga ty amin'ny andro mafana de raha tsisy zany io laka io de di mazava ao tsy tonga ty tsony reo voronreo nefa tsarovy a fa ireo voronreo a de mitarika ny efapolo dimapolo isan-jato mpitsidika eto madagasikara hitsidika ny madagasikara de azonareo an-tsaina zany hoe reny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany reo voronreny a de mazava azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa aveo de zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

tsy volana midinty mihitsy nanahakana ny angam-panahy tsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny dia aloha za hira hira ny fiainan'izao tontolo izao zakako tsy rono tsara

tu atao kadu fanondro adala tao kisorona fo amratsa tanana satriza olo mfana anatsoratra misarina piramida no fa compasse kira la croix de racolia tan fianana sa david satriza olo nsaina mandinika fonikazo ny fianana efa tsoro volamena natrima miaina de tsara siratsy sorana fa tsy tarainana satriza olo ny vatana avy any tsapatsafina misaoteny amin'ny Everest tonga any atembola miakatra foana anaty fanoratana ary efa tonga ao mponao a tompony afatsik

0: Nicolaas, toen kwam hij.
1: De volgende luizen, am lachen rij. Cide, raotra nee luizen, am piaw zei zo te wel, no, biasa tena. Cide, meten am nee luizen, lese dit am nee zo zo, wat am matiet kan raotra, no, bam meten am nee jan, biasa put, jan raotra nee jan, tena bam meten am nee lewe, fivaruta na, nee biasa put, no, sina mib. De raonet meten am nee luizen, le ijlu. Nee, van nu maar vast allemaal naar de andere. Je toekomt nu als er nu van alles te kunnen leven. Per aan milaran of al die assen dan te kunnen met de atofon als de wem miep kapara wen rayan stoel dan lutien amar. Zelu dan ramni theater nee vatra lu dan door een amtien op manuka. Die zei door een zo'n vatra. Papa leert nu pikara misambulan aan de woord de wem miet van een in ritmatration ook aan misambulan aan. Nam vogantar no notsum voga vora nejo vatra zema tet kasa putso mama din dikel nchen neva ne ase jo asa putso vogantan de vot sailei
2: maum ko salo la is rai sain rai jose sadi maum la is cho sora marare va totra niena be mitsi cho
3: le fiu buna de toute façon le fiu buna zan tsrat mitsi fa le problema le is simfanaraka tsara amle hoe tena fiu buna mioboka no tsy mioboka no tsy hita hoe izay tena marina. De toute façon, on a tout comme gaz en avant, on a des kélières. On fait ta quoi, c'est un peu de
4: temps. T'es dans ma ronde, nous sommes en France à Canaloua. Non, non, on sait ça, va te say. Femme, elle nous mette. Mette les natures, mais ça t'en est assez. T'es mette, elle est satisfaite. T'es qu'elle n'a rien au foie, t'es tout.
3: Ni, j'ai dit, ni, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, ny findra amin'ny lalan'inona ny le aretina raha hoe araka ny fandiniako azy zany le aretina amin'ny findra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona dia miena kokoa zany le contact amin'ilay olona zany hoe tokony misy fiatraika any foana eo amin'ny fifindran'la varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na dia hoe tsy dia lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'la fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy
2: na izy anao no tany misy fiatraika satria na la fitedavanao ra nge sahirana e sahirana anao amin'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefan'izao zay de mity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'la izy
3: tany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikana aloha e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tena ny zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofisay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao ambamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no ambamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revo tsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de ny eto any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy hovoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: volan tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana ataonareo teo a manova nyity fireneny ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na am'resaka fivavahana na am'resaka fiaviana na am'resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: बस तुम कुफा भी
1: nenay fa manana mpaka ohatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany andrapitso zay fidy vorona de fidy akoho zay any nenay fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay ohatrany any
2: de ohatrany ambola koa zandavanandro avao sisy vola da mangombango fety avao gn'olo fe volagny e sisy da tsy nytia rety
3: ny fivarotana isataona zao a mahalany hatramin'ny enimpolo zay dimapolo fitopolo valopolo fa zao zay raha mizara raha mahalako folo
4: am'izao confirmant zao a de oatokasany ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa name toromarika daholo
5: so am'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva de raha piso zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany de mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana

0: 上。
1: तुमको लास तुमको फाफी
2: tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
3: no ny tsy fananaka izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny an

0: mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano.
1: Ny voako an-tsany izao tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-tsany.
2: Satria tereny zava-misy, ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatrany izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy ary ngeha matory any an-trano.
3: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa, mikatona daholo ilay orinasa izao. Dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely izany zay mba eo dia mba hafahana aloha.
4: Tady vola no ivoahana an-trano.

0: تمك فاع فيه.
1: Izay vady sa amin'ny niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany, satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbatipaka ny are voajanahary, zay no fifandraisantsika. Fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io, lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy, dia avy eo lasitsika. Zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana, dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso, ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika raha tsy dia n'izao manova ny fomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny, fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa. Mazava ho azy, ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano, fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olona ireo, sokajin'olona ireo misy na dia vitsy aza. Dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha an'ity Madagasikara ity, satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso, ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy, satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

vahoaka malagasy. Hatram-bolana mena asa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika. Dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tamindrana, mijoo, titika, velorano izay hitadiavi ny sasany amatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.
1: Outran lá yam za, na tera katenem lalan. Tanapul se aretsaina no anbafananan. Tenyana trana minja tawanatan dit. Buba kane kam, fa buba kane nfit. Outran lá, bamanir te utaf. Te anakaren, ain lalan a samyav. Outran lá yam za, te anasipam lai. Tunda fiara tsara be laf bet takachai. Outran lá ni za, efa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra ny lahy miandrandra fandresena, izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra ny lahy ihany izaho mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy aka amin'izany raha tsy misy ho vakakany. Ohatra ny lahy ihany izaho tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany manana andraikiny ara ekonomika faharoa zany hoe manao fiarovana zany zao akehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa izay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

0: tsika
1: ina petraka tsotra fotsiny ireny fa natao hivelomany olona raha miteny tsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga ty amin'ny andro mafana de raha tsisy zany io laka io de dimazava tsy tonga ty tsony reo voronreo nefa tsarovy a fa ireo voronreo a de mitarika ny efapolo dimapolo isan-jato mpitsidika eto madagasikara hitsidika ny madagasikara de azonareo an-tsaina zany hoe reny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany reo voronreny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa aveo de zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a

0: Nikolaus Tumkvavi.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: पास तुम कुफा भी
1: तीम ने रसोम तब कलू तीमन देखे amin'ny amahana an'le olana ara telestage fa ijiro kapoka ve vaaolana tokony mandinika mihitsy ny malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao ohatsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina la malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: كلها ستم كفافي.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra kotana ny vahoaka sasana totoana vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanonga mpanjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etazonia amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia dia manao fihetsika tsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe ionga ny Donald Trump. De zay le teneniko iny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneho hevitra. De araky ny teneniko hoe le risque na explosion sosiale na fipoahana ara-tsy sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarana vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité. Tsy resahana intsony izany marobe izany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamba na azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sosiale.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: Nikolaus Tumkvavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika zany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de mazava ao tsy tonga aty intsony ireo voronireo, nefa tsarovy a fa ireo voronireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe reny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo voronireny a de mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

Și-au tot un pic la, și-au tot un pic vav.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: Xota o tumbuco lá, xota o tumbuco vava.
1: What's it? Yeah.

0: तुमको भाभी
1: nenefa manana mpaka hoatrany ana angamba fa tsy mivoaka ny velany andrapitso zay vidy vorona de vidy akoho zay any anay fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay hoatrany any
2: de ohatrany ambola kojandavanandro avao sisy vola da mangombango fety avagno olo fe volagny sisy da tsy nytia rety
3: ny fivarotana isataona zao a mahalany atra amin'ny enimpolo zay dimapolo fitopolo valopolo fa zao zay raha mizara raha mahalako folo
4: amin'izao confirmant zao a dia hoatokasany ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-piovahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
5: to amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isatao isaka taona ihany de mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana

0: गिलास तुम कुफाफी।
1: Ity resaka na sefokotany, fifidianana sefokotany dia aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy hotendrena fa tena solotena ny eny fotiny io ary tena tompona andraikitra eny fotiny io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotiny eny ary mila ataontsika hoe mpitarika tena matarika alekeny vahoaka ny olona eny fotiny eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, de indro mbola ho averinareo ihany zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lesim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoana eny fotiny io.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Yeah.

0: rano de mila atao betsaka le ty eo de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijalin'le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaninina. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala daoatra zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika.
1: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenena zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
2: Tsy hitako ity zany efatra le vavojanahary mihitsy koefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nyolona e mila soloana ny teo anjirama mba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
3: olom-pirenena a be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'la resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
4: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

Ohatran lahy any za, nateraka teny amin'ny lalana. Tanapolo sy aretsaina no hanombafananana. Dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatran lahy, mba maniry te ho tafa, dia anakarena hainy lalana samihafa. Ohatran lahy any za, dia anina sipamilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatran lahy anie za, nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatran lahy, miandrandra fandresena, izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatran lahy ihany za, mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy angamin'izany raha tsy misy ho vakangana. Ohatran lahy ihany za, tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

0: tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany. Hitsakitsahantsika ny rany reny olona be, reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny a, amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompony andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao a, dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny. Tadidioko fa tamin'ny 25 septambra 25 sy roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora rano tanora nilatsaka tamin'ireny fotoana ireny. Mba tadidiontsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana, maka fahefana, maka voninahitra. Inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka zahay manavao, miady amin'ny kolikoly. Fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo. Mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto Sero io. Raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao any tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra an'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika, ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijoroary tanora, mijoroa an'ity tanindrazana ity. Fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny Facebook. Zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena ity nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुमको वाफी
1: यकोना कस्या रखो

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: रानावा नी लनुना ना चुचुचा तवमनी त्वेरना जय फाचेरु वनरो मायर फुचिका तवमजोले जाया dia na pietsipon zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita nareo latsaka ny ranomasona dia zao ny zavatra teneniko io ranomaso latsaka io ny amanokana dia zao ny teneniko latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainana ny vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rarina tadidio koa fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 ny joro ny tanora nanohitra ny tsy rarina teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina anatsy aro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba hatadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety n'ilay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety lay zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka etsero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijoroary tanora mijoroa an'ity tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुम कुफा भी
1: Timisy nina mandeha amsoftone sao Timisy ary zatra tokony fantatra filoham-pirenena dia zao resanaka GSD ireo inona ny herinireo ny herinireo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny foronjony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony zay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nopotehana ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka

Chota o tumbo lá, chota o tumbo vavo.

Maruye, Manazara.

Eritreritra kely ny aty, maninona mora manoratra ohatra ny rehetra mba manoratra resaka fitiavany, ohatra ny rabosy ireny to tian'ny olona foanako. Aiza dia raha mpisarotra takarina be foana, hoe andramana kely.

mety. Mety fa aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay ndray. Betsaka mantsiny tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na be ara ny artista. Aleo zay ny ataoka atotra.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

tsy mivona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doampirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavan-taona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavan-taona.

Sendrasendra angamba lay sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika. Kanefa tamin'ny nizao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika, matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay teny ko mangina tao mila tsy hore. Sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba lay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba zaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena tia.

Oh.